là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa và Duy Khánh xin thân chào các quý thính giả. Mời các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Các bạn thân mến, nhân dịp Tết Trung Thu, mời các bạn đến với câu chuyện về một cặp vợ chồng Việt-Nhật đã kết hợp hương vị Việt Nam với sản vật địa phương trong từng chiếc bánh Trung Thu.
1: Này, bánh Việt thì chắc là nghĩ là ở Nhật thì chúng có lợi ích không? Ví dụ như từ Việt Nam đem qua thì nó, ví dụ đem qua tới đây cũng đã hư hết rồi. Nó cũng không còn ngon nữa. Nhưng mà ví dụ làm cái gì như mình có thể là người Nhật cũng có thể ăn được mà người Việt cũng có thể ăn được. Cho nên cố gắng kiểu như nó hài hòa hết hai bên.
2: Ngay từ khi mở tiệm thì vợ chồng tôi đã mong cửa hàng bánh của mình có thể giúp mở rộng vòng kết nối với Việt Nam. Người nhận bánh lại giới thiệu cho những người khác, rồi lại có những người mang bánh đem tặng người Nhật từng giúp đỡ mình. Cứ như vậy thì vòng kết nối với Việt Nam dần dần được mở rộng.
0: Chị Nguyễn Thị Hòa, 46 tuổi, và chồng chị anh Okada Haruya, 47 tuổi, là thợ làm bánh. Cửa hàng của hai vợ chồng, chuyên bánh Việt Nam và băm cửa hẻm, nằm tại thành phố Suzu, tỉnh Ishikawa. Suzu là một thành phố nhỏ ở mũi bán đảo Noto nhô ra biển Nhật Bản, được bao quanh bởi biển cả và vùng Satoyama trù phú. Hai vợ chồng mở tiệm tại đây vào năm 2015. Từ đó đến nay, họ vẫn làm bánh Trung Thu, kết hợp hương vị truyền thống Việt Nam với sản vật của Noto. Trong từng chiếc bánh, có nỗi nhớ quê hương của chị Hòa và tình cảm của anh Okada dành cho vùng đất Noto quê hương.
1: Nhân thì chị thích chơi cái dạng nhân thì khi mà chọn nhân thì phải ví dụ như người Việt mình thì thích nhân dừa đúng không? Phải nhân dừa, nhân hạt sen. Kiểu như nó có cái gì mà thì thích làm cái gì mà nó có một cái chút gì ý nghĩa một chút xíu. Thì như dân dừa thì hạt sen thì sen của Việt Nam thì sử dụng vậy thì nó vô cái bánh thì nó có một chút ý nghĩa đó.
0: Bên cạnh việc mang hương vị Việt Nam đến với mọi người, hai vợ chồng còn tích cực sử dụng nguyên liệu của địa phương. Ý tưởng này xuất phát từ anh Okada. Anh lớn lên trong một gia đình chăn nuôi bò sữa, giữa thiên nhiên Noto và sự chân tình của người dân vùng quê, nên luôn dành tình cảm sâu đậm cho quê hương mình.
3: Tất nhiên là ai cũng yêu quê hương của mình, nên tôi muốn góp phần giới thiệu những sản phẩm của quê hương, dù chỉ là một chút. Vợ tôi là người Việt Nam, nên tôi cũng muốn giới thiệu với người Việt rằng ở đây có những nguyên liệu như thế này. Khi dùng mạch nha gạo và loại siro riêng của tiệm thì sẽ làm thay đổi hương vị cũng như là kết cấu của bánh. Bánh Việt Nam thì thường thiên về vị ngọt, nhưng khi thêm mạch nha gạo và siro thì bánh sẽ ấm mềm và có độ ngọt vừa phải hơn. Ngoài ra thì khi nướng xong bánh cũng lên màu đẹp hơn và có hình thức bắt mắt hơn. Tôi muốn gửi sự tỉ mỉ của người Nhật vào trong những chiếc bánh để mọi người có thể cảm nhận được. Vì vậy mà tôi đặc biệt chú trọng đến nguyên liệu.
0: Trong quá trình làm bánh Trung Thu, anh Okada phụ trách phần vỏ bánh. Nguyên liệu tạo vị đặc biệt được trộn vào phần vỏ là mạch nha gạo, một đặc sản của Noto. Loại mạch nha này đã được làm tại đây từ cách đây hơn 500 năm, chỉ từ gạo của ốc cự Noto và đại mạch trồng tại tỉnh Ishikawa. Gạo được hấp chín, sau đó cho nước và mầm đại mạch vào nồi, ủ qua đêm để tạo vị ngọt. Phần nước ngọt được ép kỹ rồi tiếp tục cô đặc trong nhiều giờ. Mạch nha gạo được người thợ làm hết sức tỉ mỉ, có độ sánh mượt, vị dịu và chiều sâu đậm đà vốn có của hạt gạo. Hương vị của mạch nha gạo hòa vào vỏ bánh làm cho vị ngon thêm đậm đà.
2: Theo tôi thì điểm cốt lõi của umami chính là nằm ở tấm lòng. Chẳng hạn như là mạch nha gạo cũng là thứ được người thợ lớn tuổi tận tâm quay nấu. Người ăn không chỉ có thể cảm nhận được vị ngọt mà còn có thể cảm nhận được cả tấm lòng của người làm ra. Tôi tin rằng khi đưa những nguyên liệu như vậy vào bên trong bánh, thì tình cảm ấy chắc chắn cũng sẽ trở thành một phần của hương vị. Tôi muốn người Việt Nam và tất cả những người ăn bánh của tiệm đều có thể cảm nhận được điều này.
0: Mạch nha gạo không chỉ làm hương vị thêm đậm đà, mà nó còn giúp vỏ bánh mềm ẩm hơn bình thường, tạo nên nét riêng cho bánh trung thu của hai vợ chồng. Để bánh trung thu trở nên gần gũi hơn với người Nhật trong vùng, hai vợ chồng còn thử làm bánh với nhiều loại nhân khác nhau.
1: Làm ví dụ như cái bánh của chị thì sử dụng tất cả các nguyên liệu là của dùng xí dừa đi ha. Để thấy là người Nhật họ cũng rất là thích những cái bánh như vậy, kiểu như sử dụng cái nguyên liệu tự nhiên á, kiểu như nguyên liệu mà có dùng quê á. Ví dụ như nhân khoai lang tím, khoai lang vàng, rồi nhân khoai môn. Nhân khoai môn cũng ở xứ dừa trồng. Nước đường, rồi muối cũng là muối của xứ dừa. Làm sử dụng cái nguyên liệu của vùng quê, rồi kiểu như cái cảm nhận của mình nó sẽ cũng sẽ ngọt ngào hơn. Tươi mới. Không, nhưng mà thật sự là cái dùng xứ dừa này, cái rau củ nó rất là ngon. Rất là ngon để mà làm bánh. Mà khi mình bán ra người Nhật họ mua họ cũng rất là thích luôn. Nếu như mình sử dụng nguyên liệu của dùng địa phương của mình á thì người Nhật họ rất là thích. Vẫn là cái bánh Việt Nam nhưng mà cái kiểu như là kiểu như chỉ sử dụng nguyên liệu của bên này bên Nhật á, cho nên cái bánh nó có ra được cái vị nó rất là đậm đà, mà nó kiểu như nó kiểu ngọt thanh, kiểu như là ngọt dạng như ngọt tự nhiên đó, cho nên rất là được lòng khách.
0: Với chị Hòa, bánh trung thu là món bánh quan trọng để đưa hương vị Việt Nam đến với mọi người. Còn với anh Okada, đó cũng là chiếc bánh chứa đựng sản vật phong phú của xứ dự và tình yêu dành cho quê hương. Hai quê hương gặp nhau, hai tình cảm hòa lại trong một chiếc bánh. Có lẽ chính vì thế mà hương vị ấy nhẹ nhàng đọng lại trong lòng người thưởng thức. Những chiếc bánh trung thu của hai vợ chồng đã được đón nhận tại Nhật Bản như thế nào?
1: Nếu mà nói bánh trung thu thật sự là hồi xưa chị không có ăn bánh trung thu nhé. Tại vì là kiểu như trên quê, rồi hồi xưa kiểu trên quê bánh trung thu kiểu như là Tết trung thu chị không có ấn tượng gì bánh trung thu nha. Nhưng mà khi mà qua đây tự mình làm, rồi tự bán, làm mình đi học á, đại khái là tự nhiên đi học rồi cái lúc mà làm ra được cái bánh ăn thì chị cảm thấy nó ngon. Nhưng mà đại khái là người Việt mình mà cái thích cái bánh trung thu này là thực sự chị hơi bất ngờ luôn. Kiểu như là Tết trung thu là ai cũng nhà cũng phải có một cái bánh trung thu ấy.
4: Cái để tặng nhau.
1: Đúng rồi, làm quà tặng nhau. Mà chị không nghĩ là nó kiểu như nó lớn vậy đó, kiểu như rất là nhiều khách Việt rất là thích bánh trung thu.
4: Mỗi một vụ bánh nha, mỗi năm đó chị làm nhiều không ạ? Bán nhiều không ạ?
1: Bánh, nếu mà nói bánh nhỏ không là rất là nhiều nha, bánh nhỏ không là mấy ngàn bánh. Mà chị cũng không để cái là không nhớ kỹ, tại vì nếu mà làm cũng có mình chị là với động xã, chị với mẹ chị này kia đồ phụ á, thì nó cũng không thể ra mà làm được nhiều, nhưng mà có khoảng là 5-6 ngàn bánh á thì mới được. Cũng cỡ đó thôi chứ cũng không có nhiều.
0: Bánh trung thu của hai vợ chồng được bán tại cửa hàng và qua mạng. Hiện nay, họ cho biết có đơn đặt hàng từ khắp Nhật Bản và những đánh giá tích cực về bánh đã dần lan rộng qua lời giới thiệu của khách hàng.
1: Nhưng mà khi mà làm ra, nếu mà khi mà cái bánh mà mình làm mình có, nó ngon mà kiểu như là sạch sẽ, ngon, đóng gói cẩn thận này kia thì nó sẽ khác nữa. Cho dù cho người Việt đi, nhìn thấy cái bánh cũng muốn mua để tặng làm quà cho người Nhật. Nhưng mà chỉ bán được rất là nhiều là nhờ là khách giới thiệu, rồi người Việt tặng cho người Nhật, rồi người Nhật quay lại mua, rồi mua tặng cho người Nhật nữa. Cho nên nó giống như là thật sự rất là mang ơn luôn. Mang ơn khách hàng, lúc nào chị cũng cảm giác là mình rất là mang ơn khách hàng của mình.
3: Khi thực sự cảm nhận được vòng kết nối ấy đang dần lan rộng, thì tôi cảm thấy rất là vui. Đến nay thì nó vẫn tiếp tục được mở rộng. Cũng có những trường hợp ngược lại là khách Nhật muốn đáp lại tình cảm của các bạn thực tập sinh Việt Nam đang làm việc cùng với mình, nhưng không biết nên tặng gì. Đồ Nhật thì tất nhiên cũng ngon, nhưng trong lòng họ thì vẫn muốn cho các bạn ấy được ăn những món mang hương vị quê hương. Vì nghĩ đến người Việt nên họ đã tìm mua bánh của tiệm chúng tôi.
0: Hành trình hai người đi đến quyết định mở tiệm tại Sư Dự trên bán đảo Noto như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi nhé! Chị Hòa, quê ở Củ Chi, sang Nhật vào năm 2001 theo chương trình tu nghiệp và làm việc trong ngành may tại tỉnh Tochigi. Tại đây, chị gặp anh Okada làm cùng trong công ty. Hai người kết hôn năm 2003. Vài năm sau, khi cha mẹ anh Okada đã lớn tuổi, hai vợ chồng rời Tochigi để chuyển về thành phố Sư Dự. Với anh Okada, đó là trở về nơi mình sinh ra và lớn lên. Nhưng với chị Hòa, đó là bắt đầu một cuộc sống mới ở một miền đất còn xa lạ.
1: Lúc mà về, cảm giác thấy là nó cũng buồn. Chứ lại hồi xưa đây ít người Nhật, ít người Việt lắm. Ít người Việt khoảng 10 năm trở lại đây mới có người Việt thôi. Ngày xưa thì người Trung Quốc thì rất là nhiều. Khi mà có người Việt rồi thấy nó vui lại chứ. Như lúc mới mà về thì mất về thấy buồn ơi là buồn luôn. Tại vì đấy tàn là không có gì, tại cái không có gì phải không? Tàu điện cái gì đó cũng không có, đi đâu cũng phải là tự lái xe đi thì cũng không có tiện lợi. Cũng buồn nhưng mà nó quen. Mình với lại ở đây thì chị thích nó là sao không khí nó trong lành. Mà nó kiểu như dễ sống hơn ở trên thành phố nữa. Sống riết rồi nó quen rồi nghiện luôn.
0: Sau khi chuyển về Sư Dự, hai vợ chồng bắt đầu làm việc tại một tiệm bánh địa phương. Khi còn sống ở Tochigi, giữa những ngày bận rộn với công việc, một tiệm bánh mà cả hai cùng yêu thích đã trở thành nơi đặc biệt đối với họ. Những chiếc bánh ngon giúp xua đi mệt mỏi và làm cho những dịp đáng nhớ thêm vui. Rồi từ lúc nào không hay, trong hai người nhen nhóm mong muốn, đó là mình cũng muốn tự tay làm ra những chiếc bánh như vậy.
5: Nam đây là tôi muốn để, zutto Tochigi ni itemo.
3: Tôi từng tự hỏi bản thân là nếu tiếp tục cứ sống ở Tochigi như thế này thì liệu thật sự có ổn không và có hạnh phúc không? Vì thế nên tôi muốn được trở về quê, vừa ở gần cha mẹ, lại vừa được thử sức với những điều mà mình muốn làm, một thứ gì đó mới mẻ hơn. Đó chính là lý do mà thôi thúc tôi trở về Sư Dư. Đúng lúc đó thì tôi xem một chương trình truyền hình về bánh băm cưa hem. Tôi nghĩ đây là vua của các loại bánh, cho nên rất là muốn thử làm. Ở quê tôi thì vừa hay có một nơi làm băm cưa hem nên tôi đã vào đó học. Nhưng mà ở đó thì cứ lặp đi lặp lại cùng một loại công việc, rồi thì là làm cùng một loại sản phẩm nên tôi cảm thấy đây vẫn chưa phải là điều mà mình mong muốn. Tôi muốn được tạo ra hương vị riêng nên đã đến Tokyo, rồi thì Osaka và nhiều nơi khác để học hỏi. Tôi cũng học cách làm và sự cầu kỳ trong nghề từ một nghệ nhân băm cưa hem ở Shizuoka. Sau đó thì tôi đã vận dụng những kiến thức ấy để vợ tôi có thể áp dụng vào các loại bánh của Việt Nam.
0: Công việc của hai vợ chồng đã ổn định, nhưng sau nhiều ngày làm đi làm lại cùng một công thức, anh Okada dần muốn tạo ra hương vị của riêng hai người. Anh hình dung một cửa hàng có cả bánh Nhật Bản và bánh Việt Nam, nơi sở trường của mỗi người và hương vị quê hương của cả hai cùng hiện diện. Nhưng chị Hòa lại không muốn kinh doanh. Từ nhỏ, chị đã chứng kiến gia đình ở Việt Nam mở hàng ăn rồi thất bại. Trong ký ức của chị, buôn bán luôn đi đôi với vất vả và nỗi lo không dứt. Chính vì vậy, chị không mấy hưởng ứng khi chồng đề xuất chị về Việt Nam học làm bánh Việt.
1: Thật ra chị là không chịu không đi đâu. Chị đã nghĩ là sao ở Nhật thì mình học bánh Nhật bán đi chứ sao lại học bánh Việt Nam. Mà ông cứ nói là không, bà phải học bánh Việt Nam, tại vì bà là người Việt rồi bà phải học bánh Việt Nam. Nhưng mà về Việt Nam thì học thì chị bị nghiện luôn nha. Chị bị nghiện lúc mà trường, ví dụ như trường buổi sáng, trưa, buổi tối, thêm cửa tối mà chị học tới 10 giờ đêm luôn mà chị mới về mà. Chị nghiện kiểu như là thấy có cái đăng ký cho bánh ở chỗ nào mà ngon là chị học hết, đi học hết. Đây đại khái là gì? Học riết bị nghiện. chị theo học với Hồng Minh và chị thích luôn bánh Việt luôn ạ. Thật sự là biết sao không cô, cái kiểu như là cô làm mà không phải là chỉ cho mình làm đâu, mà chỉ cho mình cái cách ý nghĩa của cái bánh đó không? Ý nghĩa cái bánh mà cái hương vị nó cũng ngon. Chị rất là thích cô, cái cách làm của cô Hiền Minh. Chị học mà học 3-4 tháng vậy, chị cũng quên lâu rồi, chị cũng không nhớ. Nhưng mà học buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, học tới nhiều lúc chị 10 giờ chị mới về tới nhà luôn, khuya lắm. Rồi giờ thỉnh thoảng giờ cũng vậy. Giờ lâu lâu về Việt Nam, ví dụ về Việt Nam tuần thì chị cũng đi học hết 2-3 ngày. Đi đâu đi học thì cũng tha không theo. 2 giờ chồng đi.
0: Sau nhiều tháng học từ sáng đến tối tại Việt Nam, chị Hòa trở lại Sư Dự. Người phụ nữ từng ngại buôn bán, giờ tìm thấy niềm vui trong tiếng máy trộn bột, trong việc thử một công thức mới và trong lời nhận xét của khách sau mỗi mẻ bánh. Năm 2015, hai vợ chồng mở cửa hàng bán băm cưa hèm và bánh Việt Nam. Họ đặt tên tiệm là Mũi Né, gửi vào đó một kỷ niệm đặc biệt của hai người. Đó là trong chuyến trăng mật tại tỉnh Bình Thuận, khung cảnh những đồi cát Mũi Né tuyệt đẹp đã in sâu trong ký ức của họ. Suốt hơn 10 năm qua, hai vợ chồng vẫn tiếp tục làm bánh với mong ước một ngày nào đó, Noto sẽ trở thành nơi những người có duyên với Việt Nam tìm đến và gặp gỡ nhau.
1: Giờ thì có đủ hết cái bánh trung thu, rồi bánh bông lan phú sĩ sầu riêng, rồi bánh bông lan trứng muối, rồi bánh đậu xanh nướng, rồi dừa trà sen nướng. Đấy, nó rất là nhiều, như là cũng nếu mà lấy da lợn này kia rồi cũng nếu mà đại cũng mười mấy loại. Chủ yếu là làm bánh trung thu, chủ yếu là chị làm bánh trung thu, tại vì chị bán bánh trung thu bánh mini á. Chị bán làm combo, bán là chị bán suốt nguyên năm luôn, chị bán luôn cho người Nhật luôn. Khách Nhật cũng rất là nhiều nên chị bán luôn được nguyên năm luôn bánh trung thu.
0: Chị Hoa nhìn lại chặng đường hơn 10 năm qua bằng lời chia sẻ chân thật.
1: Nhưng mà đến bây giờ thật sự chị thấy là mình mở tiệm thì nó sẽ rất là nó thú vị, với lại mình có thể mình tự mình thích mình thích cái gì mình có thể tự làm, mình không phải đâu mà phải nên nó thoải mái hơn. Nên chị đến bây giờ chị thấy là mở tiệm nó tốt hơn là mình bị đi làm.
0: Cuối cùng, anh Okada ngượng ngùng chia sẻ điều anh trân quý nhất ở chị Hòa.
2: Cô ấy đã luôn ủng hộ ước mơ của tôi. Và tôi thì là một người có chính kiến. Vì vậy mà mỗi khi tôi cảm thấy do dự hay là phân vân, thì cô ấy lại giúp tôi nhìn ra được hướng đi. Nhờ có cô ấy mà tôi đã có thể tiếp tục cố gắng đến tận ngày hôm nay mà không từ bỏ những ước mơ của mình. Từ nay về sau thì chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau cố gắng nhé.
0: Các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Trong chương trình tháng tới, mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện về tiệm bánh Mũi Né trong trận động đất lớn ở bán đảo Noto và cuộc sống của hai vợ chồng sau thảm họa. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.